De som vilja færa varlega fram og i allare strempan, eisne tarri tjóskaparlige, fua ein kvökk og i december og i 1900, ta ein unger mever teker kvastlega til årana og i føringa tøyndun. Meveren den 23-åra gamle Kristin og i Geil, soner Jonah og i Geil, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatøynde, fuglafremme og digvan ikkje i anna enn talerør fyrir einun eller flere stegmonnun som klandrast, verir pressan ikkje anna enn tutningarleis dagtvelja. Kristine Geil vil hava menn vi egnare meining at skriva blø som luka avgrot i ursamfellanun, og ikkje slaskar og krupande kanuttar, tog pressan heilen og i samfellagsligamennun, sier han. Kristin fremur og i verskje tea som han sjálfur etterlyser, og 1. januar og i 1901 kjemur tingakrosser ut av fyrsta sinne vi honum som blæstjóra. Longo og i februar åradrottur mellom føringatøyndi og tingakross. Føringatøyndi halda ikkje at tingakrosser hefur negv at bjóa lesarinnun av nudjun. Allt vita sama, personligur illvilje imod i einun og öron manne, etla måle, skriva føringatøyndi. Men tingakrosser fær negvar haldarar, og føringatøyndi halda fram at missa synar.

Nu, tan åtalnaste parsteren av Taimon som var ju i Føringafella är våren virken och i politikje, är Andra Samuelsen och i fer vi att sätta fötter under ege bor. Och i 1901 köper han ett grundstycke vid Nils Finsensköte och bygger samma vid Beate Lindensko hus här. Hese husene vera sættene kjent som ta veldomta kontet av Ruje og i havn. Andras framvis virkjen av Føringatøynton, og eitt mål som bæger han, Sverre Pettersson og ånder Jaunan Omrøva, at sedda av stån en av fanngribagømsle i Føringen. Og i oktober i 1901 helder Jaunus Pettersson sina første røve av Føringatøynton, og tveir mannar sættne kommet at mørskun tja Føringatøynton, som ta i utkommen og i samfunn 12 år. Av forsøyne skriver Andra Samuelsen, at undertøkene for blænen hever vujjande, så en ting krosser kom, og at eisne blæg i dikvan hever finnje hetta at mestja. Han nevner at ikkje öll hever yngst Føringatøynton det besta, men om blæg i døyr ikkje visst, ty kanska kjem det atter. Vi undantekje av tveimund bløvun fyrst i 1906 var hetta enden av malgag nuncha Føringafella, og folk leida hos her nu erar veier. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindensko gift, og i 1902 skulle det fyrsta badne kjøtt komme i verna.

Vi hæsson vøkker og kærtøvnen, sier vi atter. Velkommen til en tøyma ved klassisk tøvnløgje her i Udvarpen. Velkommen til Bolero. Vi lødde fire vi til første sannsjen ur en samling av seks skriveier for i blanda kær av Mendelssohn i midtelen 1834 og 1838. Hæsson hever høyde im valde og i skøvene. Hette yrking til tyska yrkjernen August von Platen. Det var tyska Rias kammerkör ur Berlin under Løslo av Hans Adolf Rademann som sang. Og de halte fram ved nummer 5 som samling, hesen over høyde Auf dem See, av sjøvnen. Og her det Johann Wolfgang von Goethe som hever skrivet teksten.

0: Vit skulle säga från anlåte. Anna Sofia Hansen, född Heinesen, vanliga nämnt Anne Fuja, atta ur Sandavaje, bosittande i Holstebro och i Danmark, andagest 12 juni, tjej och furs Aragomel. Gärra för en virlust, sättna. Och gärra för. Henning Anni Svöstein Klaksvik fer til grevar ur Kristianskirkjene mannadegin 15. juni klokkan 13. Og kundgjerer, det bare ein kundgjer, hun fra Glese. Fræsten at søkje inn av marsknavar førstle buskap og altsjåa handel og marsknavar førstle 15. juni. Narekunning og glaser.fo Hakre norm og glase.
1: Og tid du sikler herfra og først til Osland, så det noe som hun blevet en ikon for bygdene. Det det som faktisk sats tydeligast av ætlen.
2: Hun har sett seg nækka fyra, og hun virkelig har sørst fyra å få etter.
3: Så har jeg enda under satene, så kunne det bare lastbiler komme og lytte derpå, og sitte der av nere ved hus.
4: Vi tar ordet av Ture, månedagen klokken 5:05.
5: Nu kommer sentingen med minnest. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hennesardøtter i havn. Hette første sending.

0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, og var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var banddomsviner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkavst om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev eisle av feimen til Olle. Her har jeg et Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.